gdje duh istenje, svaki se rodi, svaki pogine, mrak mi se uz krevet penje, ja mu grumen otkinem i stavim pod glavu.

Slušali smo Marvina Gaye, Ecology, primerena pesma za ovu moju temu jutra, koja je možda pomalo apokaliptična, ali šta da radim, neću da vam tu sad pričam neke bajke. 8 časova 45 minuta, slušate program Unutrašnja emigracija na www.daškojmlađa.com. Mađari također javljaju da je vodostaj Dunava izuzetno nizak, rekordno nizak. Mađarski operator obustavio je većinu trajektnih linija između Budimpešte i susednih gradova, jer je nekoliko kruzera bilo prisiljeno da pristane u gradu Komarom na severu Mađarske tokom vikenda, ostavljajući putnike da preostalih 90 km do glavnog grada putuju autobusom. Dakle, nemački penzioneri u autobusu na putu ka Budimpešti, opasnost na putu. Očitavanje vodostaja od samo 20 cm u Budimpešti, to sinoć, označilo je rekordno nizak nivo vode za najdužu reku u Evropi u ovom trenutku godine. To je za 6 cm ispod prethodnog rekorda koji je u Mađarskoj postavljen 2018. godine. E sad, Mađari kažu zvanična očitavanja nivoa reke ne pokazuju stvarnu dubinu reke, jer ona zavisi koliko od topografije rečnog korita, toliko i od visine vodene površine. Dakle, umjesto toga meri se nivo vode u odnosu na istorijsku referentnu tačku postavljenu ispod najnižeg posmatranog nivoa u to vrijeme. Sad to zvuči malo komplikovano, ali evo sad ću vam razjasniti. Prema rečima Boglarke Gnant iz Mađarske službe za hidrološke prognoze, minimalna dubina potrebna za sigurnu plovidbu je 2,7 metara. Eto, ja sam očekivao da je mnogo, mnogo više. A kao dokaz pokazala je karte koje pokazuju da taj gaz više nije dostupan na ključnim tačkama duž glavnog brodskog kanala severno i južno od Budimpešte. Mađarsko ministarstvo saobraćaja i investicija saopštilo je u utorak da je oko 15 brodova hotela ostalo zarobljeno na mađarskom delu Dunava, dok je većina teretnih plovila obustavila plovidbu zbog rekordno niskog vodostaja, prenosi agencija MTI. Zbog niskog vodostaja koji pogađa plovni tok Dunava, veliki brodovi moraju da plove sa samo 10 cm razmaka između trupa broda i rečnog dna, dakle vrlo opasno, zbog čega su prinuđeni da prevoze mnogo manje tereta i putnika, prenosi agencija MTI. Da li to znači da će u Mađarskoj ostati veliki broj Nemaca? Ne znam, vidjet ćemo. Mađarska onako važi za prilično etnički jednoobraznu zemlju bez puno manjinskih zajednica. Možda će nemački penzioneri to sada da promene. Šalu na stranu, druga najduža reka u centralnoj i zapadnoj Evropi, Rajna, također je naglo opala poslednjih nedelja i to je poremetilo brodarstvo. Naravno, Rajna je ključna ruta za transport železne rude, uglja, žitarica i posebno nafte, piše portal Euroactiv. Slušamo REM i kompoziciju It's the end of the world as we know.

zauzimanje međunarodne pruge novoizrađene železničke stanice Prokop, stanice u Novom Beogradu, zaustavljanje motoputa i rada na samom mostu Gazela, nisu bili nikakav doprinos demokratiji, već upravo izvrgavanje ruglu demokratije kao oblika političkog režima i provođenje nasilja i volje manjine i terora manjine nad većinom.